kɔjá hɔn ma ṣá dalan dalan nenu tɛ ne wa de ne miakpɔ ɖa miabe ʋua trɔ ŋu kɔ etɔ be nu ma ƒe deji vio gbɔtsɔla be ta ye gbɔxlã ɖo ye govio ame do ŋɔ dzi na mo keke dɔ ma ke me ye hazo ƒe dzo va ɖeme ame nya me dzro va ze mo ne va dzo ye ma va tsi domo ɖevi setɔgbe me ƒona ka o ame gaxolɔ ŋu na le ŋu ɖe te mawoe kaka ye fiesi tamaɖuamo dɔmemaɖuame le nyayamo nanye dzo ɖiɖia kplɔmu ɖo meƒo mlã hasinɔgãwo amegãseko akakpotɔklã nyabe hũ kae metsɔ mide mɔ madzi hae ʋua be ha le aɖeke me le mo menya be kegbaloe maxɔ nyawuame be za za medzidzi na wo wɔama menye nuwo la na wo zɔmelo be ya boblo gake zɔmeviwo mefana zɔmelo be ya boblo gake zɔmeviwo mefana benɔ du ye ƒona gohɔa ameha me ya menɔna lola mazu nyigble siawo hamue ezu nyigble hunɔ hamue ne do va ye ƒe dzinɔ bua fɔne asinɔ ba detsi gblɔ bena ƒe blatɔ ba zã he nya ɖe va ye govio mi do dzidzo agboɖaze meɖana nyi o tokunɔ la va se ŋu ŋkunɔ la va kpɔ nu nyateƒea menɔna bamo ame dɔna gaxɔmo koe da ɖe tɔdome la va to tsã ame yi tse mekpɔna nu mebia gbe via ɖe ko ne makpɔ nu wo ɖe voe na mu yakatɔ afɔ yi ne kli ŋua be fe ye klina nyateƒea koe ma to yewoanɔ ye gblem kpedua ɖo wɔɖi menye nu vɔ evi vɔa nyɔwu ko tsitsia ye hawo dɔme fa dzie me le ye fafa dzia mi la zɔ ɖo le ƒe ya me aza mi ɖu ame sia me kpɔ dzidzɔ be ŋuteƒe ko ŋu lɔna gboma ɖe gbe ame sia me tɔ du dzi mayi kpɔ lola maɖa ye mawu hã da asi ɖe dzi eyira go hã tso feto me agama ƒo tsi me fɔ nyɔgbɔ tse ɖe ɖe mualoko le dzogbe ʋua mi ƒo woƒe dzinɔ bua fɔ na mi mi xɔli lɔ le ƒe ya me ʋuhãzu nyigble hunɔ hawoe ezu nyigble siawo namu dzo ne do va ye ʋe dzinɔ bua fɔ ne kɔdza hɔn.